0: Vamos a pagar el bill del agua. Ahorita regresamos con más del Freeway Show.
1: Perfecto, amigos. Para toda la gente que está esperando la nota feliz del día, pues claro que la tenemos.
2: Pues ahora te voy a decir lo que Spider-Man nos enseña sobre la vida para ser feliz.
3: ¿El Spider-Man?
2: El Spider-Man.
3: No me digas eso. Y si quieres ser más feliz, pues métete porque estamos cotorreando en YouTube en el Freeway Show. Oigan. Y Zayda le está hablando a su Habibi para preguntarle cuántas novias ha tenido al mismo tiempo. No, Zayda,
2: y
3: no.
2: Y ya
3: hagas
2: nos
3: eso.
2: Dijo cuántas.
3: ¡No!
4: ¿Recalculando tu vida? Nuevo destino. Menos estrés, más cotorreo.
0: Freeway Show. GPS para tu mal humor.
5: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
6: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
5: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
6: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
5: Así es como se vive el verano.
6: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
5: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
7: ¿Es dueño de un auto viejo o de uno que ya no quiere? Dónelo a Heritage for the Blind. Lo recogen gratis y su donación sirve para deducir impuestos. Llame al 1-800-314-5027. 1-800-314-5027. Heritage for the Blind acepta autos, vans, camionetas y botes, sin importar si su vehículo funciona o no. Lo remolcan gratis. Haga la diferencia en la vida de personas ciegas o con daño visual. Llame ahora para donar su auto y como agradecimiento especial, recibirá un bono para vacaciones de 3 días en una de más de 50 localidades. Done su auto a Heritage for the Blind. Llame al 1-800-314-5027. Recibirá un bono de vacaciones por su donación. Ciertos cargos y restricciones aplican. Llame al 1-800-314-5027. Eso es 1-800-314-5027.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: En la Escuela de Orondo nos emociona dar la bienvenida a nuestros estudiantes más pequeños. La inscripción ya está abierta para preescolar y kinder para niños de 3 a 6 años. El preescolar es gratis, de día completo, e incluye refrigerios, comidas y transporte para los estudiantes del distrito. Los cupos para preescolar se asignan por orden de llegada y todos los estudiantes de kinder son aceptados. Visite la oficina, vaya a orondoschool.org/register o llame a Catalina al 509-784-1333.
10: En Planned Parenthood, tu salud es nuestra prioridad. Nos enorgullece ofrecer exámenes de bienestar rutinarios, detección de cáncer, anticonceptivos, servicios de aborto y más. Nuestro equipo está dedicado a tu salud y bienestar sin importar tu estado de documentación o capacidad de pago. Visítanos hoy en ppgwni.org o llama al 866-904-7721 para obtener más información.
11: ¿Ya escuchaste? Café tiene un nuevo hogar. Así es, Café se ha movido. Nueva dirección, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Visítanos en nuestro nuevo hogar, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Hemos movido para más recursos y más programas para nuestra comunidad. Nueva dirección de Café, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Si tienes preguntas, llámanos al 509-415-8274.
12: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injection.